0: cầu. Y đi kỳ tà tổ nhu cơ. Chúa Yêu Sư Chủ. Là bằng cờ bởi ngô lèo. Cảm mì sư bà chục lửa bia kì ở xa đào. Má chá bà chá màu lè. Sư chú chục lửa bia kì bộ kỳ tà xa đào nha. Cơ cầu đu đi kì bù rè nhau chú chú. Giá đi tố kỳ tà yêu chú. Lúc bà bà nhà nhà. Á đi bà đà xa đào chú. Maya ri pegadaya tu dah bisa terima tripun kurang madah ke dekat break prayers. Nyama dia terbuat prayers. Aku panjai pun dia yang sangau di nyanya. Eh, ucuk, ucuk. Semua pay tipu rang nai bu kita sangau yang tu. Ucuk, kasih ya, kasih ya. Alamak kita dengar kerana uai ke sekali tu ucuk. Skyber ri pegadaya.
1: Setuari di tembawai kanyok rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.